demografskoj strukturi grada, što je dovodilo do formiranja multikulturalne društvene teksture. Ova raznolikost bila je jedna od najvažnijih karakteristika koje su održavale kosmopolitski karakter manastira tokom otomanskog perioda. No, tokom otomanskog perioda manastir, koji ima veliki značaj u vojnom, administrativnom, ekonomskom i kulturnom smislu, postaje vojni i diplomatski centar zbog lokacije štaba Otomanske treće armije. No, kao bitan centar i vojna baza, manastir je postao centar pažnje stranih država zahvaljujući ovom strateškom položaju. Zemlje poput Engleske, Francuske, Rusije, Austrije, Grčke, Srbije i Irana otvorile su konzulate u gradu kako bi ostvarile svoje političke i komercijalne interese. Manastir je krajem 19. stoljeća dobio titulu grada konzula, međutim, s vremena na vrijeme ova diplomatska prisustva su narušavala lokalnu ravnotežu i izazvala tenzije. Grad imao bogatu i višeslojnu strukturu u kojoj su zajedno živjele muslimanske, kršćanske, židovske i koptske zajednice. Nakon otomanskog perioda, muslimani koji su migrirali iz Anadolije su dobili ime Evladi Fatih, a manastir je bio mjesto gdje su prognani židovi iz Španije 1492. godine došli da žive. Ove različite grupe ljudi živjeli su u bliskim, isprepletanim naseljima, a ne u susjedstvu i odvojeno. Tragovi ove multikulturalne teksture često se mogu vidjeti i u kadijskim zapisima. S vremena na vrijeme dolazilo je do prelaska u različite religije, što je pokazivalo dinamiku u vjerskoj i društvenoj strukturi ovog grada. Manastir, kao živahan grad u smislu trgovine, zadržao je svoj status važnog ekonomskog centra tokom otomanskog perioda, zahvaljujući svom položaju na drevnom trgovačkom putu Via Ignacija. Trgovačka kultura, gdje različiti zanati koje egzistiraju u centru grada, prilično je duboko ukorijenjena. Potrebno je ukazati na veliki požar 1863. godine, koji je nanio ozbiljnu štetu gradu i ostavio ljude u teškoj ekonomskoj situaciji. Međutim, nakon ove katastrofe, grad je obnovljen na osnovu modernih i zapadnih principa urbanističkog planiranja. Što se tiče vjerskog života, manastir je bio jedan od rijetkih gradova gdje su ljudi, pripadnici tri monoteističke religije, mogli zajedno obavljati vjerske obrede. Tokom osmanske vladavine, muslimani su slobodno obavljali vjerske obrede u džamijama, kršćani u crkvama, a jevreji u sinagogama. Evlije Čelebi spominje da je tokom njegovih putovanja u 17. stoljeću u gradu bilo skoro 70 džamija. Ovaj broj, koji i Ajverdi potvrđuje, pokazuje gustinu muslimanskog stanovništva i vjerskog života u manastiru. Osim toga, pijace osnovane u gradu činile su okosnicu ekonomske aktivnosti ovog mjesta. Promjena sa nedjelje na subotu kao rezultat zahtjeva koje su podnijeli kršćani 1831. godine zbog činjenice da se nedjelja poklapa sa danom vjerske službe, važan je primjer fleksibilne vladavine Osmanlija na zahtjev lokalnih vjerskih zajednica. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg programa o prelijepom manastiru ili Bitolji. Promjena nedjelje, oblikovana razumijevanjem na zahtjeve lokalnog stanovništva, otkriva prelijepi pristup Osmanlija unutar multikulturalnih struktura. Ovo nije samo stvar kalendara, to je tihi, ali duboki izraz volje za zajedničkim životom i međusobnim poštovanjem. I u narednom programu želimo vas upoznati sa različitim aspektima ovog drevnog grada.

Poštovani slušalci, u programu Putovanja iz snova nastavljamo naše putovanje kroz manastir ili bitolj koji se nalazi na jugozapadu Sjeverne Makedonije, a koje smo započeli u prošlom programu. Sa svojim džamijama, osmanskom arhitekturom, muzejima i historijskim zgradama koje nose tragove prošlosti, manastir i dalje predstavlja jedan od najjačih simbola turskog prisustva na Balkanu. Ovaj historijski grad i danas diše kao živi odraz osmanske prošlosti na Balkanu, ne samo svojim kamenim građevinama, već i tragovima načina života, razumijevanja civilizacije i tradicije multikulturalne tolerancije. Bitolj, koji je pod otomansku vlast ušao u 14. stoljeću, ostao je oko 530 godina. U Otomanskom carstvu i uveliko je oblikovana kultura i arhitektura ovog grada otomanskim načinom života. Tokom otomanskog perioda grad nije bio samo administrativni i trgovački centar, već i tipičan primjer otomanskog gradskog života sa svojom multikulturalnom i multireligionalnom strukturom. Turci, Albanci, Jevreji, Slaveni i Grci živjeli su zajedno u demografskoj strukturi grada, što je dovodilo do formiranja multikulturalne društvene teksture. Ova raznolikost bila je jedna od najvažnijih karakteristika koje su održavale kosmopolitski karakter manastira tokom otomanskog perioda. No, tokom otomanskog perioda manastir, koji ima veliki značaj u vojnom, administrativnom, ekonomskom i kulturnom smislu, postaje vojni i diplomatski centar zbog lokacije štaba Otomanske treće armije. No, kao bitan centar i vojna baza, manastir je postao centar pažnje stranih država zahvaljujući ovom strateškom položaju. Zemlje poput Engleske, Francuske, Rusije, Austrije, Grčke, Srbije i Irana otvorile su konzulate u gradu kako bi ostvarile svoje političke i komercijalne interese. Manastir je krajem 19. stoljeća dobio titulu grada konzula, međutim, s vremena na vrijeme ova diplomatska prisustva su narušavala lokalnu ravnotežu i izazvala tenzije. Grad imao bogatu i višeslojnu strukturu u kojoj su zajedno živjele muslimanske, kršćanske, židovske i koptske zajednice. Nakon otomanskog perioda, muslimani koji su migrirali iz Anadolije su dobili ime Evladi Fatih, a manastir je bio mjesto gdje su prognani

Poštovani slušalci, u programu Putovanja iz snova nastavljamo naše putovanje kroz manastir ili Bitolj, koji se nalazi na jugozapadu Sjeverne Makedonije, a koje smo započeli u prošlom programu. Sa svojim džamijama, osmanskom arhitekturom, muzejima i historijskim zgradama koje nose tragove prošlosti, manastir i dalje predstavlja jedan od najjačih simbola turskog prisustva na Balkanu. Ovaj historijski grad i danas diše kao živi odraz osmanske prošlosti na Balkanu, ne samo svojim kamenim građevinama, već i tragovima načina života, razumijevanje civilizacije i tradicije multikulturalne tolerancije. Bitolj, koji je pod otomansku vlast ušao u 14. stoljeću, ostao je oko 530 godina u Otomanskom carstvu i uveliko je oblikovana kultura i arhitektura ovog grada otomanskim načinom života. Tokom otomanskog perioda grad nije bio samo administrativni i trgovački centar, već i tipičan primjer otomanskog gradskog života sa svojom multikulturalnom i multireligionalnom strukturom. Turci, Albanci, Jevreji, Slaveni i Grci živjeli su zajedno u demografskoj strukturi grada, što je dovodilo do formiranja multikulturalne društvene teksture. Ova raznolikost bila je jedna od najvažnijih karakteristika koje su održavale kosmopolitski karakter manastira tokom otomanskog perioda. No, tokom otomanskog perioda manastir, koji ima veliki značaj u vojnom, administrativnom, ekonomskom i kulturnom smislu, postaje vojni i diplomatski centar zbog lokacije štaba Otomanske treće armije. No, kao bitan centar i vojna baza, manastir je postao centar pažnje stranih država zahvaljujući ovom strateškom položaju. Zemlje poput Engleske, Francuske, Rusije, Austrije, Grčke, Srbije i Irana otvorile su konzulate u gradu kako bi ostvarile svoje političke i komercijalne interese. Manastir je krajem 19. stoljeća dobio titulu grada konzula, međutim, s vremena na vrijeme ova diplomatska prisustva su narušavala lokalnu ravnotežu i izazvala tenzije. Grad imao bogatu i višeslojnu strukturu u kojoj su zajedno živjele muslimanske, kršćanske, židovske i koptske zajednice. Nakon otomanskog perioda, muslimani koji su migrirali iz Anadolije su dobili ime Evladi Fatih, a manastir je bio mjesto gdje su prognani židovi iz Španije 1492. godine došli da žive. Ove različite grupe ljudi živjele su u bliskim, isprepletanim naseljima, a ne u susjedstvu i odvojeno. Tragovi ove multikulturalne teksture često se mogu vidjeti i u kadijskim zapisima. S vremena na vrijeme dolazilo je do prelaska u različite religije, što je pokazivalo dinamiku u vjerskoj i društvenoj strukturi ovog grada. Manastir, kao živahan grad u smislu trgovine, zadržao je svoj status važnog ekonomskog centra tokom otomanskog perioda, zahvaljujući svom položaju na drevnom trgovačkom putu Via Ignacija. Trgovačka kultura, gdje različiti zanati koje egzistiraju u centru grada, prilično je duboko ukorijenjena. Potrebno je ukazati na veliki požar 1863. godine, koji je nanio ozbiljnu štetu gradu i ostavio ljude u teškoj ekonomskoj situaciji. Međutim, nakon ove katastrofe, grad je obnovljen na osnovu modernih i zapadnih principa urbanističkog planiranja. Što se tiče vjerskog života, manastir je bio jedan od rijetkih gradova gdje su ljudi, pripadnici tri monoteističke religije, mogli zajedno obavljati vjerske obrede. Tokom osmanske vladavine, muslimani su slobodno obavljali vjerske obrede u džamijama, kršćani u crkvama, a jevreji u sinagogama. Evlije Čelebi spominje da je tokom njegovih putovanja u 17. stoljeću u gradu bilo skoro 70 džamija. Ovaj broj, koji i Ajverdi potvrđuje, pokazuje gustinu muslimanskog stanovništva i vjerskog života u manastiru. Osim toga, pijace osnovane u gradu činile su okosnicu ekonomske aktivnosti ovog mjesta. Promjena sa nedjelje na subotu kao rezultat zahtjeva koje su podnijeli kršćani 1831. godine zbog činjenice da se nedjelja poklapa sa danom vjerske službe
važan je primjer fleksibilne vladavine Osmanlija na zahtjev lokalnih vjerskih zajednica. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg programa o prelijepom manastiru ili Bitolji. Promjena nedjelje, oblikovana razumijevanjem na zahtjeve lokalnog stanovništva, otkriva prelijepi pristup Osmanlija unutar multikulturalnih struktura. Ovo nije samo stvar kalendara, to je tihi, ali duboki izraz volje za zajedničkim životom i međusobnim poštovanjem. I u narednom programu želimo vas upoznati sa različitim aspektima ovog drevnog grada.

Poštovani slušalci, u programu Putovanja iz snova nastavljamo naše putovanje kroz manastir ili bitolj koji se nalazi na jugozapadu Sjeverne Makedonije, a koje smo započeli u prošlom programu. Sa svojim džamijama, osmanskom arhitekturom, muzejima i historijskim zgradama koje nose tragove prošlosti, manastir i dalje predstavlja jedan od najjačih simbola turskog prisustva na Balkanu. Ovaj historijski grad i danas diše kao živi odraz osmanske prošlosti na Balkanu, ne samo svojim kamenim građevinama, već i tragovima načina života, razumijevanja civilizacije i tradicije multikulturalne tolerancije. Bitolj, koji je pod otomansku vlast ušao u 14. stoljeću, ostao je oko 530 godina u Otomanskom carstvu i uveliko je oblikovana kultura i arhitektura ovog grada otomanskim načinom života. Tokom otomanskog perioda grad nije bio samo administrativni i trgovački centar, već i tipičan primjer otomanskog gradskog života sa svojom multikulturalnom i multireligionalnom strukturom. Turci, Albanci, Jevreji, Slaveni i Grci živjeli su zajedno u demografskoj strukturi grada, što je dovodilo do formiranja multikulturalne društvene teksture. Ova raznolikost bila je jedna od najvažnijih karakteristika koje su održavale kosmopolitski karakter manastira tokom otomanskog perioda. No, tokom otomanskog perioda manastir, koji ima veliki značaj u vojnom, administrativnom, ekonomskom i kulturnom smislu, postaje vojni i diplomatski centar zbog lokacije štaba Otomanske treće armije. No, kao bitan centar i vojna baza, manastir je postao centar pažnje stranih država zahvaljujući ovom strateškom položaju. Zemlje poput Engleske, Francuske, Rusije, Austrije, Grčke, Srbije i Irana otvorile su konzulate u gradu kako bi ostvarile svoje političke i komercijalne interese. Manastir je krajem 19. stoljeća dobio titulu grada konzula, međutim, s vremena na vrijeme ova diplomatska prisustva su narušavala lokalnu ravnotežu i izazvala tenzije. Grad imao bogatu i višeslojnu strukturu u kojoj su zajedno živjele muslimanske, kršćanske, židovske i koptske zajednice. Nakon otomanskog perioda, muslimani koji su migrirali iz Anadolije su dobili ime Evladi Fatih, a manastir je bio mjesto gdje su prognani židovi iz Španije 1492. godine došli da žive. Ove različite grupe ljudi živjele su u bliskim, isprepletanim naseljima, a ne u susjedstvu i odvojeno. Tragovi ove multikulturalne teksture često se mogu vidjeti i u kadijskim zapisima. S vremena na vrijeme dolazilo je do prelaska u različite religije, što je pokazivalo dinamiku u vjerskoj i društvenoj strukturi ovog grada. Manastir, kao živahan grad u smislu trgovine, zadržao je svoj status važnog ekonomskog centra tokom otomanskog perioda, zahvaljujući svom položaju na drevnom trgovačkom putu Via Ignacija. Trgovačka kultura, gdje različiti zanati koje egzistiraju u centru grada, prilično je duboko ukorijenjena. Potrebno je ukazati na veliki požar 1863. godine, koji je nanio ozbiljnu štetu gradu i ostavio ljude u teškoj ekonomskoj situaciji. Međutim, nakon ove katastrofe, grad je obnovljen na osnovu modernih i zapadnih principa urbanističkog planiranja. Što se tiče vjerskog života, manastir je bio jedan od rijetkih gradova gdje su ljudi, pripadnici tri monoteističke religije, mogli zajedno obavljati vjerske obrede. Tokom osmanske vladavine, muslimani su slobodno obavljali vjerske obrede u džamijama, kršćani u crkvama, a Jevreji u sinagogama. Evlije Čelebi spominje da je tokom njegovih putovanja u 17. stoljeću u gradu bilo skoro 70 džamija. Ovaj broj, koji i Ajverdi potvrđuje, pokazuje gustinu muslimanskog stanovništva i vjerskog života u manastiru. Osim toga, pijace osnovane u gradu činile su okosnicu ekonomske aktivnosti ovog mjesta. Promjena sa nedjelje na subotu kao rezultat zahtjeva koje su podnijeli kršćani 1831. godine zbog činjenice da se nedjelja poklapa sa danom vjerske službe
važan je primjer fleksibilne vladavine Osmanlija na zahtjev lokalnih vjerskih zajednica. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg programa o prelijepom manastiru ili Bitolji. Promjena nedjelje, oblikovana razumijevanjem na zahtjeve lokalnog stanovništva, otkriva prelijepi pristup Osmanlija unutar multikulturalnih struktura. Ovo nije samo stvar kalendara, to je tihi, ali duboki izraz volje za zajedničkim životom i međusobnim poštovanjem. I u narednom programu želimo vas upoznati sa različitim aspektima ovog drevnog grada.